0: پیش کو اگر 3 times آپ ملا دیتے ہیں پانی اس میں تو یہ بن گیا آر ٹی ایس, اور آر ٹی ایس بنانے کے بعد اس کو باٹلنگ کر دیجئے, کرون کارک سیلنگ کر دیجئے, اور اس کے بعد ایک بڑے سے پتیلی میں ڈال کر کے اس کو پھر سے اسٹرلائز کرنا پڑتا ہے بوتل ساتھ بوتل کے سمیت, اور اس کو جو ہے تو 70-80 degrees centigrade پر کم سے کم 15 minutes تک اس کو بوائل کرتے ہیں. تو اس میں یہ ساودھانی برتنی پڑتی ہے کہ اس میں جو بوٹل ہے وہ ہیٹ ریسسٹنٹ ہونا چاہیے, نہیں تو اس میں جانے کے بعد بوائلنگ واٹر میں جو پانی میں جائے گا یہ ابلتے پانی میں گرم پانی میں تو وہ پھٹ سکتا ہے, تو ہیٹ ریسسٹنٹ بوٹل لینا ہوگا. دوسرا یہ پرابلم ہے کہ اس میں جہاں پر آپ مان لیا سیل کے لیے ڈال رہے ہیں کسی نکڑ پر تو اس کو پھر سے بوٹل کو واپس لینا ہوگا, یہ ایک ہے پرابلم. اور یہ بہت آسان ہے, لیکن بہت آسان ہے شیشے کے بوتل میں کرنا, اس لیے کہ اس کو آپ پھر سے اسٹرلائز کر رہے ہیں, اور اس طرح سے ہم لوگ آر ٹی ایس بھی بنا سکتے ہیں. گھر میں اگر آپ کے پاس اسکواش کا بوٹل رکھا ہوا ہے تو آپ کو آپ کے یہاں کوئی آیا ہے گیسٹ آیا ہے تو آپ اس میں 1/4 جو ہے آپ لے لیجئے اسکواش ڈال لیجئے گلاس میں, اور 3/4 جو ہے 3 حصہ پانی اس میں ملا کے آپ اس میں پانی سے چمچ سے چلا کے آپ سرو کر سکتے ہیں. تو یہ ہائیلی نیوٹریشس ہوا, یہ وہی چیز فروٹی میں بھی ہے. فروٹی جو پیک کرتے ہیں اس کا جو پیکنگ اکوپمنٹس ہے, اس کا جو پیکنگ یہ ہے جو پورا انفراسٹرکچر ہے وہ بہت کاسٹلی ہے, 25-30 lakh روپے کا آتا ہے وہ صرف پیکنگ کے لیے. چیز اس میں وہی ہے جو آپ کو ہم نے بتایا بنانے کے لیے, ویسے ہی کر سکتے ہیں آپ. تو یہ ہو گیا ہے نا. اب ایک چیز اور بتاتے چلے ہم کہ گرین مینگو کے بارے میں ہم نے نہیں بتایا.
1: جی جی.
0: ابھی ہرا آم کا دیکھیے سیزن ہے, اور ہرا آم بہت ٹوٹ رہا ہے, گر رہا ہے, آندھی طوفان آنا نیچرل ہے, وہ آتا ہی ہے اس سمے میں. تو اس کو ہرا آم کے لیے بھی اسی طرح سے ہم لوگ پرزرو کر سکتے ہیں پلپ کو, لیکن اس میں کیا ہے کہ آم کو چھیلنے کے بعد اس کو ہم لوگ بوائل کر لیتے ہیں, اور بوائل کرنے کے بعد اس کو جو ہے پھر اس کو نکال کر کے ہاتھ سے بالکل اس کا پلپ نکال کر اس کو چھان لیتے ہیں, اور بوائل جب ہم نے کر لیا ہے تو اس کو پاسچرائزیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بوائلنگ سے وہ نکلا ہے پلپ, چونکہ کڑا پلپ رہتا ہے کچے آم میں. اور بوائلنگ کے بعد اس کو نکال دیا, اور نکالنے کے بعد اس کو اسی طرح سے پریزرویٹیو ہم لوگ ڈال دیتے ہیں اس میں, جیسے ہم نے پکے آم کے لیے بتایا, اور کوانٹیٹی وہی رہے گی اس کی بھی, سوڈیم بینزوئیٹ اور پوٹاشیم میٹابائی سلفائڈ. اسکواش بنانے کے لیے بھی سیکھ وہی ودھی اپنائی جائے گی, لیکن اس میں یہ ہے کہ اسکواش بنانے کے لیے اس میں ہم نے 1.5 kilo چینی لیا تھا, چونکہ آم میٹھا ہوتا ہے پکا ہوا آم, تو کچے آم کے لیے مجھے 2 kilo چینی لینی ہوگی, اور اس میں بھی سیٹرک ایسڈ ڈالنا ہے, چونکہ چینی ڈال رہے ہیں تو سیٹرک ایسڈ اس چینی کو کھٹے میٹھے میں بدلنے کے لیے اس کو سیٹرک ایسڈ کو ڈالنا پڑتا ہے, اور چینی کی صفائی کے لیے بھی, اور اس میں جو گندگی ہے وہ بھی نکل جائے اس کے لیے بھی کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس کو اس میں تب یہ ہے کہ گرین مینگو میں ہم لوگ چونکہ رنگ نہیں ہوتا ہے اس میں, تو اس میں ہرا آم کا جو ہے ایسنس بھی ڈالتے ہیں اور کلر بھی ڈالتے ہیں, تو اس میں کلر اور ایسنس کا جو پرسنٹیج ہے اس میں 0.001% ہے, ہلکا بالکل. اب وہ دیکھیے آپ لوگ یہ نہیں سمجھیے گا کہ جو بازار میں کھانے کا رنگ مل رہا ہے, رنگ جو جنرلی جو حلوائی لوگ یوز کر رہے ہیں کہ وہ اٹھا کے لے آتے ہیں رنگ اور ڈال دیتے ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے آپ دیکھیں گے پیکٹ پر کہ دس از ناٹ فار فوڈ پرپز, تو اس کے لیے الگ سے بش کمپنی کا یا اور بھی بہت سی کمپنی ہے, تو اس کا جو ہے تو وہ رنگ ہوتا ہے الگ سے آتا ہے, وہ کھانے والا رنگ بڑے بڑے شاپنگ مال میں آپ دیکھیے گا کہ وہ الگ سے آتا ہے, 2-3 gram کا ہی پیکٹ آتا ہے, زیادہ نہیں آتا ہے اس لیے کہ بہت کم پڑتا ہے وہ. تو گھر میں کچن میں رکھنے کے لیے اتنا ہی بہت ہے. تو یہ رنگ بھی اور ایسنس بھی, ایسنس بھی آپ کو اب دیکھیے گا کہ ایسنس جو ہے ایف ایف بی کمپنی کا ہم لوگ یوز کرتے ہیں, وہ کارٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ایسنس بھی 0.001%, کلر ڈالنا اگر ہے تو 0.001%, ایپل گرین کلر ڈالنا ہوگا, ایپل گرین کلر ڈالنا ہے گرین مینگو کے لیے, اور کلر جو کلر تو رائپ مینگو میں تو کلر رہتا ہی ہے اس لیے اس میں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو ہو گیا آر ٹی ایس اسکواش اور مینگو پلپ کو کیسے ہم پکے آم کا اور کچے آم کا دونوں کا پرزرو کیسے کریں گے اس کے بارے میں ہم نے بتا دیا.
1: جی ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت دھنیواد اس اچھی اور وشیش جانکاری کے لیے, اور آشا کرتے ہیں آم کو لے کر بہت سارے لوگ اتسک ہوتے ہیں, سبھی لوگوں کو یہ آم پھل کا راجا ہے اس لیے کافی پسند ہوتا ہے, سوادشٹ بھی ہے اور پوشٹکتا بھی اس میں بہت زیادہ رہتی ہے. تو اسے لے کر اس کے اتپاد کو لے کر کیا کچھ ہم بنا سکتے ہیں, بہت ہی زیادہ لوگوں کے من میں اتسکتا رہتی ہے جو آپ نے جانکاری دی. تو آشا کرتے ہیں ہمارے سبھی شروتاؤں کو اس وارتا کو سن کر لابھ ملے گا.
0: جانکاری کے لیے آپ ہمارے وبھاگ بہار کشی وشودیالیہ سبور میں ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے فوڈ سائنس اینڈ پوسٹ ہارویسٹ ٹیکنالوجی, खाद्य विज्ञान एवं तुलाई उपरांत प्रौद्योगिकी विभाग।